uchenchuwa kulba ku tumasho kungloko na chiti pata ni mitumu ya chiwa chiti chim chim pela mpela ninge kudivale kusati nane mele langu tu tati nane mele anuke mpela ni ndima ya mpela mpela utakuna uchilo ndi isaka mbike unga uwa mba umba duta la mwa ni mwenye ni watana chunudisa makungu ya kwe Taya kuchata mashaka inga kukumanika dufiki duwe. Vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu, vahu